0: Veronika. Veronika. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

0: Radio Veronika. Veronika. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

Veronica. Veronica. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.